cazzo pariano. E capo, voglio dire grazie a chi lo governa. Lo fa nasci pazzi. Ha liberato musica. Liberato fan club. Un, due, tre, sì. Liberato fan club. Partendo. Liberato fan club. Ischi. Liberato fan club. Cando. Liberato fan club. Cala. Liberato fan club. Sicilia. Liberato fan club. Napoli.